0: Triple Z 92.3 FM.
1: 3 Triple Z Georgia Airport Fair FM.
2: nhớ rồi ý chung nhật cứ tin anh trả thế chung phong duy cho mà thế chuyện đó nói sao tông chùa tùy chút bây giờ đi lúc xí hỏi ở mong tòa hải lù bế mùa hải thầu trô thầu mù sơ xa thầu nhớ lý nó bảo thế chứ xí đẹp bây giờ này cho tí nhớ rồi bế tế chờ ở xa liệt thế bế khu tế khu tế tế khu chờ tế chờ là chùa thế bế chung nhật thì cứ tin anh trả và nhớ rồi tế chờ xử lý ở Mỹ cả Canada phải kỳ xuất tế nhớ là tế phá mát tế thế lửa lúc tế chờ ở một bế mong nhớ là xì mù thế nên thì hầu và tiền này giờ anh chỉ tôi kể nó cá nhân trong tiền này giờ tôi cũng lòng ư hài số sự tự đôi hôn đôi chuyện nhau rồi ta kỳ nó giờ đi nó tự nó của giờ tôi sinh và
3: ở trên sân sau rồi nó của giờ tôi sinh ra nữa nên ta tổng nó sau tôi chuyện nhau rồi trong chuyện chuyện Apple Pay FM
2: giờ đi chơi nó nói của giờ nó tiền năng gọi chuyện từ lũ gì ly chơi lũ gì ly nó chơi vô ta ru ru mua lại và tiền sẽ đợi giờ anh chị kể nó cá hậu không u với chuyện gì khô thua chuyện gì tiền sân tiền lạ giờ lên nó ư tôi hay sợ tăng chưa nói mua mình gì sợ sự thế kỷ là dễ phú trâu ý chung nè chỉ cứ tin tưởng cha sẽ đợi tàu non giờ tiền này lần thứ cho tôi cùng lòng nhớ rồi ta kỳ nó nè họ sáng tàu sợ tăng tuân thôi ư thả là nên tàu tua thầu ở ư chừng cho già xua thì từ rồi sợ tăng giờ chưa pro ý chí ý chưa op chưa pro ý chí ý chưa op hiện tại lúc sẽ hữu chừng ta tỏ cho già xua ấy thì giờ tê thiên rồi tàu này thả thả đi ở nà thì bê nà thì xứ giờ lên nó bị tiền bê chúng mình tôi cũng sẽ chống chỉ với sự hại chờ chờ thả chờ nà thì xứ nữa và tiền này chẳng nhiều chút gì và dân tàu tôi cũng là giờ chỉ xả đi cha họ giờ cho chỉ tàu mua gì mong cờ mua từ lu từ chùa nhà rồi tới trường bờ tỏ chỉ tàu tua rồi giờ nhau tới giờ Mỹ cả chỉ tàu tàu tàu tua ấy khó xia giờ thở giả xuống một chỗ lòng lò nhà khán giống liều bữa ta của tàu hành để chưa

0: từ chùa giờ đi nâng hướng nội mua mình chỉ sáu sửa chạy quan tây giống một lòng sáu sửa là bé một lòng ý ra kể lời rẻ nhớ rồi ta kinh nó cho nhà nó tây ở dưới giờ và kể có kinh trâu là giờ giả xua tê
1: ở nà chi xí xí lu hình lê ô tu tớ lu xí yô thảo trình mì yào thảo lu chai ô tu lu xí yô tao ô tu trình bó lên gần tớ trình chi tao mô tên nụ ô thảo lu xí sâu lu nhó ủi lu nên ô lên bó lên rong xa tớ cho lu ô kê hà ta yoshi lu mong ge tan yi xin ning ge le zhe bang gu gu le yu che ge lu ju yu mo zu ge xi huo hu wan huo xi lu ge xi zi mui nu gen ge zhe ha zhu shu jing ha da
2: shu jing
3: hm
2: bu zao sha de na gu fei da cô lúc ấy hiểu mà bây giờ tôi còn đã đau xong sợ cha có đặt cá mông có khó chuyện gì thì cái thằng yêu bằng tôi luôn nè muốn tồn tại ít chuyện mỗi nhà sĩ thì cha cũng mà muốn ngon hơn nữa người đầu sĩ hạ chân nhà cha có chỉ sợ cha chứ mà
3: thằng cứ cô sợ ta cha ở lên hơn nữa ai hát lại tao nhá lu thấy nông khê ư tư lối gì là cha ư lu ship ba mà lo
2: tại do đồng chí coi như tôi cần đỡ tao xong cô sợ cha cơ tất cả muốn cất giấu cản chế cất thằng này ở băng tàu luôn nên hãy chút chút kể cả anh nói cái ta cũng mà mong cả chút kể cả Angelina, are you doing what's up?

0: Today, couple can you allow a first Louis Vuitton to go on? Cause with your friend, what about a Mother's Day? Kunya nya, kusanta lu ha.
1: Hey, you're it. Ra dan nang wo tun de gui shan or chen chun de tia da chi. Wo shi chi zo bi bi cho min chi li chi na ti na su. Hey, you're it. Li na mu shi chum lon sa su lon de. Bi tu tu mu sa su zu zu cha ya.
2: Sa su chuang tua ta tia. Ít tu si nâng tu phong ta ca nữ tu lia tiền tàu ít tu tu lùa mua cội xiong thiên sĩ ít ta xia gâu nữ nia tàu rầu sáng trộn bèn bừng tu chân sư chờ ua hà lơ tu chân sư hà tiê tu si nâng thông đề xài ta ca ít tu nâng xài xùa tàu có những tu nâng tự cha thâu lúc xì hờ tự cha đào gà Sang tua zi mui tu zi neng nyo ho jie ko ma tia to tu jeng si shai xua ta ka po yi tu pa niya tua ho cheng cha Victoria to shen zha. Emergency services to to hu mu to ka cha nyan da corner street ho zha ba chu ma sh to ka pei to pei chen di zi shen zha. Tu chẳng sư chẳng tìa tu xin nâng thiê tu bàn nhẹ nò yên xí bao. Hà mơ sai tu chẳng sư ta tọ chân thiê ta xì chì thiê lự tu nâng nhó trâu thật nòng. Số sư hai tận sư tìa lúc chờ rõ mình nhuọ dầu hồ mê mương tàu sai cho nâng ua hào lư thức. Thế ngày thế cờ lũ khó trông tạc khăn thế chỉ tàu tư nâng yuà khăn và trông tàu chế nâng chỉ mua kế sách xùa. À vên đều hai châu khai thế early learning center nhỏ trâu xa cổ tê nụ bông tờ lũn trông tàu cờ tọa khá cho nâng ua là lua tờ ế SBS Advisory tàu chư hư lũ là lua. Trở lý đại tờ chứng tông lua tờ lòng tờ Australia Security Tier Investment Commission là do ASIC. Số sự sàn thuộc tờ tìa kêu ủa là lúa vắt chế hồ sĩ ni ta to chi tâm măng lúc chai lông đồng lão bóng kỳ đọ trâu cho nâng yu vắt chế tàu bóng kỳ thông bờ hồn trơn cho chế sĩ hơn để đùa lòng mua cho chế ở sân sĩ từ mua kỳ đùa thiê cần lúc chế khi chỉ chúa mà nâng yu vắt so sư thuộc tờ dĩ tìa thao cho bông bó khóng xa tùa đầu rù rù hoàn tê lúc chai của công chân festival xí xinh. Australia Post đã tọn thiên nâng của hào lự dì lì bê chia chi bộ tù nâng. Cho hào lự trở lì chai nhung xuống cho kế sài chọn đảo xa tùa. Kế của hào lự trở chế trở khóng thiên kế xa khóng thọ lúc cậu lì thiên lúc cậu ít lì. Cho hào lự sàn tờ cú chân yuan tê mù cho Christmas yò lù. Địa lúc chờ sàn tờ hổ tích chờ chân muôn đầu bó khóng xa tùa. Qua trâu lúc có lì cho hầu lượt khi trâu số tù nâng mua nuôi nhu cậu trâu xong cậu qua tàu trở đi chó chạy qua hầu lượt nhà sinh cho nâng sàn tờ mua nuôi nhu nâng cậu ý xong vô thệ lì bế cho trâu đỏ là xí dụ cây xí trâu ý thầu trâu chó hầu lượt đó trâu chọn cây đùa chỉ trâu cho nên qua hầu lượt lụa đùa cho nên trả chế vẻ thiê cho nên trả chế phụ lì vô thế bây giờ trâu đùa là thiê bây xin trâu ý thảo cho nên trả chế trả thô con bí thệ lì bây giờ đùa là thiê đừng có trâu xin trâu ý thảo so xương thua tờ thì tìa mua kế sĩ trả chế cho cái nọ chữ ta to chữ si cho chờ khờ đông tờ nó trầu cho chờ si lúa tờ so tờ lu lư ua ua lọ ua cho nâng si lúa tờ so lo cha lờ hổ tới chào ô xoa liều hô cổ xong tóc đê. Y đàn đỡ chát tàn đỡ energy market operation cứ dân tìa lỡ cho kế sĩ hô tên xó yô tơ lõn đỡ xa bùa phương bùa hô cổ xong tóc đê. Tăng trà có sự chăng cho National Company kế sĩ tử. Y chê nâng đoán ra xí cổ chí kê lô vò y áo đợ y đơn chí y xông. Cho chơ khẩn đông đợ nha nụ nọ xí chí bí lên kê lô vò áo. Cho xông ọ chê bê chơ trâu lỡ yu xí bê chơ blown billions symbol to chua lu chế hầu như sao viêu thế Victoria. Số sư ABC thua ta Queensland thế Northern Territory yu chi mua kể chư hư say cho chờ khẩn đông đạo sĩ lỡ tờ xó lý trà trong phủ tích chờ tờ hải thiê chư cha tờ tìa yu chỉ mua kể ra thiê chỉ mua kể phai tờ tờ lý cho kể ba sĩ lỡ tờ xó tờ ua tờ ca lùa chia tụ thơ y đình chỉ thiê Climate Change Minister Chris Bauer đô hài đô ABC tìa cho cổ hổ tích chờ ua chư hư kể chi cho chờ khẩn đông đỡ hổ tích chờ Australia chân ua xa xa có lỡ cho lỡ lưu cho đó ua đùa chia cổ phân y bùa phân buồn dì cho kế đua khó lọn tơ kế khờ chia cho thiê cho tăng battery lợi yô cho gas. Sau sư ABC thuần dì bơ khẩu lý xuyên tổ công đò lại bờ thiê hoàn là xuyên lò xí chả cho chạy chỉ tế chờ chờ thổ lúc bây tổ phá thì ta tổ xí chả cho khó tổ khó chẳng tổ kế dì dì xế xế cho dì dò thiê cho là lùa tư yô bà lòn tổ kế xí cho kế chỉ tế chờ chờ tỏ ca yên lại bờ thiê và nà xin thôn gió lưu lý bia nò kê sĩ chạy cú tàu lưu trụ sĩ hồ eo gư thá lợi bờ thách cho khẩu lợi sư cho sế bùa yu cho nâng tơ cho tàu giải đại visa cho chạy ba tí nâng yọ tìa tỏ phá đi yu yên trọng phử. Tại khi nó Mr. Tyler tổ khi lúc họ trông cho kế giá cho nên tờ cho ý nung tổ ca ý tu chú chúa lòng tờ nữ tổ tổ hải tìa nữ yúa chỉ cho có. Số sư sàn thuật tận dì cho opposition leader tổ tự cha Chris Bauer tổ ca mua kế chữ sĩ địa muôn đầu trung đó là lòn tổ cho nâng thể xe tổ sĩ xa cho nọ chữ mù giữ tích chờ mù thạ cho kế lòng bầu hóa chùa nhớ tổ hổ kế sĩ chàng tổ Chris Sunrise to New Friday to Deputy Opposition Leader James Hill liệt tìa to Energy Minister to ua kế ua hâu lự chỉ mua riêng chi thô cho nên Australia mua tăng măng thế là cho kê lỗ tờ xó. Xong thuần sĩ to help Minister Mark Bragley chỉ lần bao tìa lại bởi đầu thị cho cá trâu cho phía sư lò dòi khó kể dạy cho nâng tơ cho hậu tích chờ Australia thiê hay tìa cho chạy tơ trung phứ chân chỉ tàu lòng bầu. Bác lỡ tàu tí thái trung phứ cho hậu lưu tàu Sunrise cho cá Prime Minister Anthony Albanese tàu lần tìa kế ba chùa tín ninh chùa xương yò nhòn tàu nâng gọc xìa tàu cá cho tù ninh lù chân tông tìa nữ yô bông trâu gọc bế xìa xa bùa chí châu tù chí lì xông nha chìa phản ảnh xù yê tọng đê nò lý nê xe đâm lòng tà nò nò yò cho sá sư yò hồ sá tông chùa 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有列入查到做一种呢，这个地方查我都贡献的，说东卷呢，有列那边都说东卷呢，都从呢有木给晒家都特呢后边，是好蒙都海路，那有列那查着我一种呢，这个地方查个多。莫给沙拉洛尼多努蒂古奥鲁爵士头做梦选择了一下我做梦选择了一下做头选择尼多努蒂古奥的鲁爵士一下里呢个是的叫我都共学做梦沙拉天有塞土特娘娘都是等着我也被海蒙土特我看娘都是和蒙土海路娘都呢也要开车娘这样娘都能够一 Woodford Street 也能够一这 O 一 Woodford 这 W O DFORD, J Street, Nya Toka, J Yanya, Craigie Burn, Yalina, Chato, Ichung Net, Siku Dinka, J Ka, Shada, Yatukung, J Yatomukung, or Tung Shalalon, or Shada, Yapo, Jung Tutila, or Tukian, to Sotun Chuat, Nya Tun, that Nol, Evitian, that Sotun Chuan, that Nol, J, or Tucha, to Kiatolon, J, orAll rồi xuống nè, giờ lên nó giờ xài được xe nó, cái cơ chế này cho tí, ô tô cũng xe nhá, đã nó cái chi to mù, xa là nhá, chỗ nó tiệt cỏ luôn chưa lì thâu chưa mộng sơn gió để nhá chỗ tì hai lên là giờ nhá chỗ cái chờ chờ bó gì chờ nhá chỗ ta green bola và.nhà được thành cái kim vườn nữa, em lên nấu và thì chia sẻ để về sửa đời dọn dĩ cho nhà cho tí thế giờ cứ tiến nâng cha nhà trâu tí nhà trâu ở nút tí cổ lũ chuột thì thâu sơn gió nữa

0: 哦，头大门的故事的东龙，我依然也说胡乱的，然后礼物了要你家了，全家搞准备了，到此，要你那次那么接，还让他我被都我开好轮的呢，我人才不是他先，你他做阿去，要你次那么去叫。ra kể khi thả lại ư nhớ rồi à có một lúa chỉ thả tôi bây giờ này cho chị tôi cũng tết nhớ được thật kỳ nó về thả tàu tôi được ra chỉ xuân nó chưa lúc luôn đã hà nằm không alo
1: nó rồi đó
0: có thả đấy mà
1: chúng ta đã chưa vụ tiền có ta nói thả mình chưa đến đây vụ xã thả mình chưa thì cái và mong mà dùng của đi cái chỉ chua cú xe thầu cái và chỉ mua ý giả đó chỉ tua tàu tua khó lợi thì cái chỉ chua cú xe thế dùng của đi cái phần chỉ ta thế chỉ thấy thế nó nào lúc công nhân về có tới một công đoàn về thờ luôn lửa hai mình nhớ tổ chức chuyện nào thì có lấy bao bê chia thế họ bao lấy chia chỉ tại lên đó là mà đã chia là có rất là công tơ đấy thì biết công tơ mà có tới tới một tàu luôn á
0: dạ cơ
1: họ vậy thì biết chỉ công tơ em biết chia lên nó một xíu này thì đi phải tại nước thản đó lúc tổ chức chuyện là tới tổ tàu lần đấy cơ là như nhau nhà tới chỗ một tổ này thì như nhau sử dụng cần cầu đi rồi như là bên sử dụng cần cầu đi rồi thế tổ tàu là bây giờ cầu nó trồng nào rồi đấy, tập bây giờ cầu nó trồng rồi, cầu trồng nào rồi, mà có sao tiền thọc bí giờ nó sẽ tăng chuyện là cái bây giờ lợi hại là, cho nên nó nhận là bây giờ chờ là, lấy những chỉ cho bây giờ thế, bây giờ họ được bây giờ tiền thế, bây giờ tôi được tiền rồi thế, tôi trở nên lấy sạch chạy là hại thế, nè,
0: mà
1: có sao tiền cả số nào bây giờ tôi làm đấy cơ rồi, nếu mà tiền chỉ cho số đầu cơ nè,
0: việc
1: gì mà, nếu mà tiền chỉ cho số đầu cơ thế nhưng lấy họ dùng cơ cầu về tới chồng mong nhau rồi tới chờ sản liền nó chờ lúc sáng mà tới thế thì mọi sự tung chuyển rồi hải thế tới thế thì và thua tàu mong luôn về một tàu tọ nọ chơi thế tàu lựa hải ninh nói
0: nhật
1: cuối tết giờ sẽ để chủ tư cổng này do cùng cái số la tàu nước gì có áo lũ chuyển đến đâu nó tới sĩ thả thế thế giờ thì sau đó chỉ cho đi lại, rồi sau đó anh chỉ mong thế, sau đó anh chỉ thấy thế, nên chỉ với một thả chùa chứ, tới hồi vừa tới trả giờ tiền, tới họ vừa hết tiền tuần lễ này, tới họ vừa chúng mới trở vào là ba lễ, nên chỉ sẽ tới mất cầu một lần, rồi mới trả thế, nên thế họ.
0: Giờ cơ, nhà linh tử. Ép.
1: Vậy ta thả mà.
0: Thì giờ qua, qua đây bữa ta cũng ta hay từ từ qua chơi. Từ từ phân qua linh tử tạm một lý chứ hai sở tương chú là hậu công hộ chứ mô tù là bác kia sẽ là sĩ kia cỡ công hộ hoa mô tô rung tên nó là cỡ mô tô rung nè.
1: Ừ. Ừ. Ừ. Là bế hai mức mạng từ tiền bế hôn gọi đi bế chì và mua kế xá lý đô lý hai nâng nè. Dù mấy khóa chì nè mà yếu chú yếu chú bác kia hôn lý là yếu chú mô tô cũng xếp đó. Vô con chú cũng xếp tốt, còn con đơn thì họ nhớ cứ khó tuần đấy, sẽ được xếp tốt đó. Con chú cũng xếp hồ sở tức chưa nó, những cái trực kỳ này, ý chung nó cháu và chú hồ luyện để nhờ cổ ý được là chứ, cháu hồ luyện của cháu được là chứ. Còn như nên nơi như nó mà, như là, như trong một dối khó đó chi, là tại sao nó kỳ thế chứ, chúng tôi đi dối chú đó chi thế, tại sao tôi cũng xếp tốt hồ, nó chỉ, nếu khó thì thay lúc sở tức chưa nó còn